podcasti Hit FM radija. Pedijatri upozoravaju roditelje da tokom ljeta posebno obrate pažnju na zaštitu djece od visokih temperatura, dehidracije, sunca i infekcija. Djecu, naročito mlađu od 2 godine, treba skloniti od najjačeg sunca i osigurati im dovoljno tečnosti. Bebe mlađe od 6 mjeseci ne treba izlagati direktnom suncu, dok se za stariju djecu preporučuje zaštitna krema sa zaštitnim faktorom od 30 do 50. Djecu nikada ne treba ostavljati samu u automobilu, niti bez nadzora u vodi. Pedijatri savjetuju i redovno pranje ruku, a ljekarsku pomoć treba potražiti kod znakova dehidracije ili visoke i dugotrajne temperature. Kanton Sarajevo posljednjih godina razvija obrazovni sistem koji prema navodima Ministarstva za odgoj i obrazovanje prati djecu od vrtića do završetka srednje škole. Više od 10.000 djece pohađa predškolske ustanove, a sufinansiranjem boravka u vrtićima eliminisane su liste čekanja. Učenicima javnih osnovnih škola osigurani su besplatni udžbenici, produženi boravak i prijevoz uz psihološku i stručnu podršku. Istovremeno se ulaže u obnovu i opremanje vrtića i škola. Resorna ministrica Naida Hota Muminović poručuje da je cilj stvaranje sistema koji djeci pruža sigurnost i jednake prilike za razvoj. Vlada kantona Sarajevo odobrila je skoro 3,2 miliona maraka za programe zapošljavanja i obrazovanja nezaposlenih kroz mjere koje realizuje javna ustanova Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo. Priliku za zaposlenje ili sticanje novih znanja dobit će 163 osobe. Najviše sredstava 1,63 miliona maraka namijenjeno je zapošljavanju 68 doktora medicine, veterine i stomatologije. Dodatna sredstva predviđena su za zapošljavanje u sportu, kulturi, komunalnoj privredi i socijalnoj zaštiti, te prekvalifikacije za zanimanja poput kuhara, zavarivača, CNC operatora, tera, njegovatelja i vozača. Više od 100 poslodavaca okupit će se 3. i 4. septembra u sarajevskom hotelu Hills na 3. sajmu poslova Gledaj sebi posla. Sajam organizuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a osobama koje traže posao omogućit će da na jednom mjestu upoznaju kompanije, saznaju za otvorena radna mjesta i direktno razgovaraju s poslodavcima. Program će osim predstavljanja kompanija i poslova obuhvatiti radionice, stručne razgovore, panele i prezentacije. Prijave za poslodavce već su otvorene, a učešće je besplatno. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, te zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion. Hit the

Dobro jutro, ove srijede u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine te zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a najviša dnevna oko 36 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju.

Dobro jutro, srijeda je 12. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Pedijatri upozoravaju roditelje da tokom ljeta posebno obrate pažnju na zaštitu djece od visokih temperatura, dehidracije, sunca i infekcija. Djecu, naročito mlađu od 2 godine, treba skloniti od najjačeg sunca i osigurati im dovoljno tečnosti. Bebe mlađe od 6 mjeseci ne treba izlagati direktnom suncu, dok se za stariju djecu preporučuje zaštitna krema sa zaštitnim faktorom od 30 do 50. Djecu nikada ne treba ostavljati samu u automobilu niti bez nadzora u vodi. Pedijatri savjetuju redovno pranje ruku, a ljekarsku pomoć treba potražiti kod znakova dehidracije ili visoke i dugotrajne temperature. Kanton Sarajevo posljednjih godina razvija obrazovni sistem koji prema navodima Ministarstva za odgoj i obrazovanje prati djecu od vrtića do završetka srednje škole. Više od 10.000 djece pohađa predškolske ustanove, a sufinansiranjem boravka u vrtićima eliminisane su liste čekanja. Učenicima javnih osnovnih škola osigurani su besplatni udžbenici, produženi boravak i prijevoz uz psihološku i stručnu podršku. Istovremeno se ulaže u obnovu i opremanje vrtića i škola. Resorna ministrica Neida Hota Muminović poručuje da je cilj stvaranje sistema koji djeci pruža sigurnost i jednake prilike za razvoj. Vlada kantona Sarajevo odobrila je skoro 3,2 miliona maraka za programe zapošljavanja i obrazovanja nezaposlenih kroz mjere koje realizuje javna ustanova Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo. Priliku za zaposlenje ili sticanje novih znanja dobit će 163 osobe. Najviše sredstava, 1,63 miliona maraka, namijenjeno je zapošljavanju 68 doktora medicine, veterine i stomatologije. Dodatna sredstva predviđena su za zapošljavanje u sportu, kulturi, komunalnoj privredi i socijalnoj zaštiti, te prekvalifikacije za zanimanja poput kuhara, zavarivača, CNC operatora, tera, njegovatelja i vozača. Više od 100 poslodavaca okupit će se 3. i 4. septembra u sarajevskom hotelu Hills na 3. sajmu poslova Gledaj sebi posla. Sajam organizuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a osobama koje traže posao omogućit će da na jednom mjestu upoznaju kompanije, saznaju za otvorena radna mjesta i direktno razgovaraju s poslodavcima. Program će osim predstavljanja kompanija i poslova obuhvatiti radionice, stručne razgovore, panele i prezentacije. Prijave za poslodavce već su otvorene, a učešće je besplatno. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ovo je Hit FM, hvala, hvala, hvala, mislim na poruke koje nam dolaze na broj 061 010 030. Što se tiče ovih godišnjih odmora, bilo bi najbolje, evo nešto pričamo Andrej i ja, da ako bi bilo moguće da čovjek bar jedno mjesečno 5 dana odmara i ovih 25 da radi, to bi bilo nekako najbolje. Ne ono 10-15 dana u komadu i onda zaboravi svoj svoga, ono kad si bio, a bio prije 10 dana.
1: Pa suštinski vidi, ja sam nešto nedavno razgovarao sa nekim prijateljima i došli smo do jednog zanimljivog zaključka, a to je da bi recimo ne bi bilo loše kada čovjek zapravo bi radio recimo i vikendima, ali da imaš 5 dana svakog mjeseca u komadu, zapravo ne 5, rekli smo 7, 7 dana svakog mjeseca u komadu da ih sastaviš. Dakle, suštinski jednu slobodnu sedmicu, ali da se radi svaki dan. Mislim da i to nije loša ideja.
0: Pa vidi ja, odmah, zakonski neradna nedjelja, ili tako? Jest, što znači da ostaje ovih 6 dana. A ko bi čovjeka natjerao u subotu da dođe ovdje u 7 sati, a mislim da to ne bi bilo ok. Dobro, idemo dalje, pomozite nam za mini koncert koji je na programu za 15 minuta. Naš broj je 061 010 030.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima.

0: S nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
0: 3 dana super cijena u Robotu. Telećarebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro, pola osam, idemo dalje. E sad je pravo vrijeme za jedan dobar mini koncert. Ono što je interesantno, od toliko poruka nekih rock pjesama koje se traže, naša slušateljka se sjetila Tatjane Matejaš Tajči. Ona je imala, pored ove Hajde da ludujemo ili Bube su u glavi ili možda ovog dueta sa Harijem, nekoliko sjajnih balada. Ja nemam prava na tebe i Noća spadaju dvije zvjezdice, mislim da je naziv druge pjesme, i mi smo zamoljeni za ove nježne pjesme u jutarnjem programu, a mi smo ludi za tim.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Ariamola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Ariamol Loyalty VIP Club. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
5: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
4: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
5: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
6: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

Dobro jutro, srijeda je 12. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Pedijatri upozoravaju roditelje da tokom ljeta posebno obrate pažnju na zaštitu djece od visokih temperatura, dehidracije, sunca i infekcija. Djecu, naročito mlađu od 2 godine, treba skloniti od najjačeg sunca i osigurati im dovoljno tečnosti. Bebe mlađe od 6 mjeseci ne treba izlagati direktnom suncu, dok se za stariju djecu preporučuje zaštitna krema sa zaštitnim faktorom od 30 do 50. Djecu nikada ne treba ostavljati samu u automobilu niti bez nadzora u vodi. Pedijatri savjetuju redovno pranje ruku, a ljekarsku pomoć treba potražiti kod znakova dehidracije ili visoke i dugotrajne temperature. Kanton Sarajevo posljednjih godina razvija obrazovni sistem koji prema navodima Ministarstva za odgoj i obrazovanje prati djecu od vrtića do završetka srednje škole. Više od 10.000 djece pohađa predškolske ustanove, a sufinansiranjem boravka u vrtićima eliminisane su liste čekanja. Učenicima javnih osnovnih škola osigurani su besplatni udžbenici, produženi boravak i prijevoz uz psihološku i stručnu podršku. Istovremeno se ulaže u obnovu i opremanje vrtića i škola. Resorna ministrica Naida Hota Muminović poručuje da je cilj stvaranje sistema koji djeci pruža sigurnost i jednake prilike za razvoj. Vlada kantona Sarajevo odobrila je skoro 3,2 miliona maraka za programe zapošljavanja i obrazovanja nezaposlenih kroz mjere koje realizuje javna ustanova Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo. Priliku za zaposlenje ili sticanje novih znanja dobit će 163 osobe. Najviše sredstava, 1,63 miliona maraka, namijenjeno je zapošljavanju 68 doktora medicine, veterine i stomatologije. Dodatna sredstva predviđena su za zapošljavanje u sportu, kulturi, komunalnoj privredi i socijalnoj zaštiti, te prekvalifikacije za zanimanja poput kuhara, zavarivača, CNC operatora, tera, njegovatelja i vozača. Više od 100 poslodavaca okupit će se 3. i 4. septembra u sarajevskom hotelu Hills na 3. sajmu poslova Gledaj sebi posla. Sajam organizuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a osobama koje traže posao omogućit će da na jednom mjestu upoznaju kompanije, saznaju za otvorena radna mjesta i direktno razgovaraju s poslodavcima. Program će osim predstavljanja kompanija i poslova obuhvatiti radionice, stručne razgovore, panele i prezentacije. Prijave za poslodavce već su otvorene, a učešće je besplatno. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, te zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marindvor Sarajevo.
5: Osam je prošlo, idemo dalje.

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 KM. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima.

0: Jedna najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani. Hey!

Dobro jutro, srijeda je 12. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Pedijatri upozoravaju roditelje da tokom ljeta posebno obrate pažnju na zaštitu djece od visokih temperatura, dehidracije, sunca i infekcija. Djecu, naročito mlađu od 2 godine, treba skloniti od najjačeg sunca i osigurati im dovoljno tečnosti. Bebe mlađe od 6 mjeseci ne treba izlagati direktnom suncu, dok se za stariju djecu preporučuje zaštitna krema sa zaštitnim faktorom od 30 do 50. Djecu nikada ne treba ostavljati samu u automobilu niti bez nadzora u vodi. Pedijatri savjetuju redovno pranje ruku, a ljekarsku pomoć treba potražiti kod znakova dehidracije ili visoke

i dugotrajne temperature. Kanton Sarajevo posljednjih godina razvije obrazovni sistem koji prema navodima Ministarstva za odgoj i obrazovanje prati djecu od vrtića do završetka srednje škole. Više od 10.000 djece pohađa predškolske ustanove, a sufinansiranjem boravka u vrtićima eliminisane su liste čekanja. Učenicima javnih osnovnih škola osigurani su besplatni udžbenici, produženi boravak i prijevoz uz psihološku i stručnu podršku. Istovremeno se ulaže u obnovu i opremanje vrtića i škola. Resorna ministrica Neida Hota Muminović poručuje da je cilj stvaranje sistema koji djeci pruža sigurnost i jednake prilike za razvoj. Vlada kantona Sarajevo odobrila je skoro 3,2 miliona maraka za programe zapošljavanja i obrazovanja nezaposlenih kroz mjere koje realizuje javna ustanova Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo. Priliku za zaposlenje ili sticanje novih znanja dobit će 163 osobe. Najviše sredstava 1,63 miliona maraka namijenjeno je zapošljavanju 68 doktora medicine, veterine i stomatologije. Dodatna sredstva predviđena su za zapošljavanje u sportu, kulturi, komunalnoj privredi, socijalnoj zaštiti te prekvalifikacije za zanimanja poput kuhara, zavarivača, CNC operatora, tera, njegovatelja i vozača. Više od 100 poslodavaca okupit će se 3. i 4. septembra u sarajevskom hotelu Hills na 3. sajmu poslova Gledaj sebi posla. Sajam organizuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a osobama koje traže posao omogućit će da na jednom mjestu upoznaju kompanije, saznaju za otvorena radna mjesta i direktno razgovaraju s poslodavcima. Program će osim predstavljanja kompanija i poslova obuhvatiti radionice, stručne razgovore, panele i prezentacije. Prijave za poslodavce već su otvorene, a učešće je besplatno. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, te zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: U produkciji PH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
3: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo sprejfa 2,95. Vaš Robot.
1: Pažnja, počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.

0: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Situacija na požarištima na području Konjica sve je teža. Profesionalna vatrogasna jedinica Konjic potvrdila je da je vatra tokom noći zaprijetila stambenim objektima, dok je u selu Džepi požar zahvatio i uništio nekoliko napuštenih objekata. Novi požar izbio je i u naselju Živašnica. Zbog nepristupačnog terena i visokih temperatura zatražena je međunarodna pomoć, uključujući kanadere i dodatne helikoptere. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u naselju Binježevo kod Hadžića poginula je jedna pješakinja, dok su tri osobe povrijeđene. Motocikl je udario četiri pješaka, a povrijeđeni su prevezeni na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Jedna osoba zadobila je teške, a dvije lakše povrede. Zbog sumnje na teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja uhapšen je vozač motocikla Viktor Ćatić, policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Zaposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine stupit će u štrajk 31. augusta. Odluku je donio sindikalni odbor nakon što, kako navode, više od godinu dana pregovora s poslodavcem nije donijelo rješenje za poboljšanje materijalnog i socioekonomskog statusa zaposlenih. Među ključnim zahtjevima je dodatak na platu od 20% zbog posebnih uslova rada, ali i rješavanje problema nedostatka kadra i neusklađene sistematizacije radnih mjesta. Štrajk će prema najavi trajati do ispunjenja zahtjeva. Danas će se dogoditi potpuno pomračenje sunca, a u Bosni i Hercegovini bit će vidljivo djelimično pomračenje. Početak se, zavisno od lokacije, očekuje oko 19 sati i 27 minuta. Pomračenje će biti vidljivo širom zemlje, a trajeće od oko 27 minuta u Sarajevu i Mostaru do 35 minuta u Banjoj Luci. Građanima se savjetuje da sunce ne posmatraju golim okom, već isključivo uz odgovarajuću zaštitu za oči. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno vedrog jutra, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne, moguće slab lokalni pljusak. U Sarajevu danas sunčano, najviša dnevna temperatura zraka oko 34, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim sastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: tebe sam tražio.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.

0: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
6: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo spray Fa 2,95. Vaš Robot.

0: u pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Situacija na požarištima na području Konjica sve je teža. Profesionalna vatrogasna jedinica Konjic potvrdila je da je vatra tokom noći zaprijetila stambenim objektima, dok je u selu Džepi požar zahvatio i uništio nekoliko napuštenih objekata. Novi požar izbio je i u naselju Živaš.

pomoćnica. Zbog nepristupačnog terena i visokih temperatura zatražena je međunarodna pomoć, uključujući kanadere i dodatne helikoptere. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u naselju Binježevo kod Hadžića poginula je jedna pješakinja dok su tri osobe povrijeđene. Motocikl je udario četiri pješaka, a povrijeđeni su prevezeni na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Jedna osoba zadobila je teške, a dvije lakše povrede. Zbog sumnje na teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je vozač motocikla Viktor Ćatić, policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Zaposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine stupit će u štrajk 31. augusta. Odluku je donio sindikalni odbor nakon što, kako navode, više od godinu dana pregovora s poslodavcem nije donijelo rješenje za poboljšanje materijalnog i socioekonomskog statusa zaposlenih. Među ključnim zahtjevima je dodatak na platu od 20% zbog posebnih uslova rada, ali i rješavanje problema nedostatka kadra i neusklađene sistematizacije radnih mjesta. Štrajk će prema najavi trajati do ispunjenja zahtjeva. Danas će se dogoditi potpuno pomračenje sunca, a u Bosni i Hercegovini bit će vidljivo djelimično pomračenje. Početak se, zavisno od lokacije, očekuje oko 19 sati i 27 minuta. Pomračenje će biti vidljivo širom zemlje, a trajeće od oko 27 minuta u Sarajevu i Mostaru do 35 minuta u Banjoj Luci. Građanima se savjetuje da sunce ne posmatraju golim okom, već isključivo uz odgovarajuću zaštitu za oči. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno vedrog jutra, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne, ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne, moguće slab lokalni pljusak. U Sarajevu danas sunčano, najviša dnevna temperatura zraka oko 34, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim sastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
6: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
6: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža.

0: Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. U Konjicu je proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena je međunarodna pomoć. Izgorila je jedna napuštena kuća i dvije štale, dok naseljeni stambeni objekti trenutno nisu ugroženi zbog nepristupačnog terena i širenja vatre. Danas je planirano gašenje iz zraka uz pomoć dva air traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Neumu je situacija nešto bolja, a požar na brdu Vrando uglavnom je saniran. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u naselju Binježevo kod Hadžića poginula je jedna pješakinja, dok su tri osobe povrijeđene. Motocikl je udario četiri pješaka, povrijeđeni su prevezeni na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Jedna osoba zadobila je teške, a dvije lakše povrede. Zbog sumnje na teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja uhapšen je vozač motocikla Viktor Ćatić, policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti.

vlasti. Zaposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine stupit će u štrajk 31. augusta. Odluku je donio sindikalni odbor nakon što, kako navode, više od godinu dana pregovora s poslodavcem nije donijelo rješenje za poboljšanje materijalnog i socioekonomskog statusa zaposlenih. Među ključnim zahtjevima je dodatak na platu od 20% zbog posebnih uslova rada, ali i rješavanje problema nedostatka kadra i neusklađene sistematizacije radnih mjesta. Štrajk će prema najavi trajati do ispunjenja zahtjeva. Danas će se dogoditi potpuno pomračenje sunca, a u Bosni i Hercegovini bit će vidljivo djelimično pomračenje. Početak se, zavisno od lokacije, očekuje oko 19 sati i 27 minuta. Pomračenje će biti vidljivo širom zemlje, a trajeće od oko 27 minuta u Sarajevu i Mostaru do 35 minuta u Banjoj Luci. Građanima se savjetuje da sunce ne posmatraju golim okom, već isključivo uz odgovarajuću zaštitu za oči. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog prijepodneva u drugom dijelu dana u našoj zemlji provladavat će sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguće slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 34, a trenutno je 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim sastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
2: E pa sretna nam svima srijeda, onaj trenutak kad shvatiš da je pola sedmice iza nas, a ako ste se baš sad vratili sa godišnjeg odmora, onda vjerovatno još uvijek pokušavate pronaći pravi ritam. More i plaža su ostali u galeriji mobitela, a sad vas čeka inbox koji izgleda kao da ste bili odsutni pola godine, a ne nekoliko dana. Ali gledat ćemo to sve sa vedrije strane, vikend je već na vidiku, kafa još uvijek ima isti okus, a i Hit FM ima najbolje hitove da vam radna sedmica prođe što bezbolnije. Idemo zajedno pregurati ovu sredinu sedmice, pa lagano nizbrdo prema vikendu i SFF-u.
3: Dobar dan, Sarajevo.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo, iako nam je avgust u znaku filma i SFF-a, evo još jedne lijepe priče, pa Cineplex Sarajevo danas slavi 5 godina i tim povodom baš sve ulaznice danas koštaju samo 4 konvertibilne marke. A osim filmova očekuju vas i nagrade, pa tako možete osvojiti jednu od čak 20 torti. Sve što treba jeste da podijelite rođendansku objavu Cineplexa na svom storiju i označite njihov profil, a u komentaru napišite zašto volite Cineplex ili podijelite neku svoju najljepšu uspomenu iz kina. Dakle, požurite po svoje ulaznice, izaberite film koji želite pogledati i uživajte u Cineplexovom rođendanu. Napominjemo, danas su rođendanske ulaznice i koštaju samo 4 konvertibilne marke. 5 godina filmskih uspomena i evo, možda baš danas napravite neku novu.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.
5: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu. Jer svaki dan je dan za kafu.
6: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion

0: radnju ili online shop. Iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
1: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi 2 ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sports.

Backstreet Boys na Hit FM-u, generacija 30 plus se sigurno sjeća kakva je to pomama bila kada su se ovi momci pojavili na sceni sa hitovima. Sjećam se da je čak i školski pribor bio s njihovim fotografijama, a tek posteri na zidovima dječjih soba. Bilo je tad naravno još popularnih grupa, ali Backstreet Boys su bili na vrhu. I evo, baš na današnji dan, dakle 12. augusta 1997. objavili su drugi album pod istim nazivom kao i debitanski, a to je naravno Backstreet Boys.

ali komercijalno ga je ovaj skoro trostruko nadmašio. Prodano je 28 milijuna primjeraka i na top listi album je proveo više od 2,5 godine. Pa evo, nastavljamo ovaj sat uz još jedan hit.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
4: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
3: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
4: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
9: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je uputstvo o procesu glasanja na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Birači će se identificirati ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem, nakon čega slijedi biometrijska autentifikacija otiskom prsta. Za parlamentarne i skupštinske liste bira se jedan politički subjekt uz mogućnost glasanja za najviše 3 kandidata s te liste. Nakon glasanja listići se skeniraju, a birači ih ne smiju presavijati. Požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. U Konjicu je proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena je međunarodna pomoć. Izgorjela je jedna napuštena kuća i dvije štale, dok naseljeni stambeni objekti trenutno nisu ugroženi zbog nepristupačnog terena i širenja vatre. Danas je planirano gašenje iz zraka uz pomoć 2 air traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Neumu je situacija nešto bolja, a požar na brdu Vrando uglavnom je saniran. Općinski sud u Zenici danas je otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica. Za stečajnog upravitelja imenovan je Jasmin Hadžirašidović, a kompanija će u buduće u registru nositi oznaku u stečaju. Povjerioci imaju rok od 30 dana od objave sudskog rješenja u službenim novinama da prijave potraživanja. Ispitno i izvještajno ročište zakazano je za 8. decembar. Otvaranjem stečaja počinje postupak utvrđivanja dugovanja, procjene imovine i odlučivanja o daljnjoj sudbini kompanije. Bosansko-hercegovačka plivačica Ima Navdić nije se plasirala u polufinale discipline 200 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Avdić je u kvalifikacijama ostvarila vrijeme 2:03:52, što je donijelo 39. mjesto, odnosno 4 sekunde i 31 stotinku slabije vrijeme od posljednje takmičarke koja je izborila polufinale. Avdić će na prvenstvu nastupiti još u disciplinama

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog prijepodneva u drugom dijelu dana u našoj zemlji provladavat će sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguće slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 34, a trenutno je 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
2: Ulazimo u novi zajednički sat na Hit FM ovog 12. avgustovskog dana. Samo dva dana nas dijele od trenutka kada Sarajevo opet postaje filmska prijestolnica. 32. Sarajevo Film Festival počinje u petak, a prodaja ulaznica je već krenula, tako da evo, rezervišite svoje mjesto na vrijeme, pripremite se za odlične projekcije filmova, jer znate već da Sarajevo za vrijeme SFF-a ima onako potpuno drugačiji duh i koncept i nekako svi živimo film i festival.
3: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9. Hit FM.

0: plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Vaš Robot.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo jedna aktuelna tema, pa ako ste ovih dana pretjerali sa sunčanjem, crvenilo, zatezanje i bol nisu jedini znakovi da je koža rekla ono dosta, često slijedi i ljuštenje, priroda način na koji se tijelo rješava oštećenih ćelija. E sad, ako se pitate kako da to ublažite, ima par trikova. Prvo, ohladite kožu hladnim tušem ili kupkom, ali bez trljanja peškirom, nego onako samo lagano tapkanje. Drugo, odmah nanesite dobar hidratant losion, idealno sa aloe verum, da vratite vlagu i smirite upalu. I treće, koliko god bilo primamljivo, ne gulite kožu. To može dovesti do ožiljaka i infekcija, pa dodajte malo vitamina C i E, pazite na hidrataciju i naravno, u buduće, visok SPF prije nego što izađete na sunce. Jer bolje spriječiti nego liječiti, a i ljepše izgleda bez perutanja. Uživajte u ljetu na otvorenom, ali pametno i bez opekotina.
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo!
2: Hit FM Radio.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol,

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.
1: Za ovim svijetom kasni stoljeće ili dva. I na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je uputstvo o procesu glasanja na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Birači će se identificirati ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem, nakon čega slijedi biometrijska autentifikacija otiskom prsta. Za parlamentarne i skupštinske liste bira se jedan politički subjekt uz mogućnost glasanja za najviše. Ministarstvo domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država ažuriralo je listu stranih državljana uhapšenih zbog sumnje na teška krivična djela, a među novim imenima su i trojica državljana Bosne i Hercegovine. Toni Balijagi uhapšen je u El Pasu zbog sumnje na nedozvoljeno posjedovanje vatrenog oružja, Aris Karajić u Desmoinesu zbog krađe, a Mujo Avdić u Šarlote zbog sumnje na provale krađu i nedozvoljeno nošenje oružja. Na ranoj listi nalazi se još 23 državljana Bosne i Hercegovine. Općinski sud u Zenici danas je otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica. Za stečajnog upravitelja imenovan je Jasmin Hadžirašidović, a kompanija će u buduće u registru nositi oznaku u stečaju. Povjerioci imaju rok od 30 dana od objave sudskog rješenja u službenim novinama da prijave potraživanja. Ispitno i izvještajno ročište zakazano je za 8. decembar. Otvaranjem stečaja počinje postupak utvrđivanja dugovanja, procjene imovine i odlučivanja o daljnjoj sudbini kompanije. Bosansko-hercegovačka plivačica Iman Avdić nije se plasirala u polufinale discipline 200 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Avdić je u kvalifikacijama ostvarila vrijeme 2:03:52, što je donijelo 39. mjesto, odnosno 4 sekunde i 31 stotinku slabije vrijeme od posljednje takmičarke koja je izborila polufinale. Avdić će na prvenstvu nastupiti još u disciplinama 200 metara leptir i 400 metara slobodnim stilom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Posle podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 34, a trenutno su 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim sastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: I polako stigo smo do kraja našeg zajedničkog druženja za ovu srijedu. Ja ću se sad odjaviti i pozdraviti sa vama do sutra. Ostanite u rashlađenim prostorijama, čuvajte se sunca, pijte dosta vode i naravno, ostanite uz Hit FM.
3: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan.

0: će biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja! Počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
2: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: doma. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je uputstvo o procesu glasanja na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Birači će se identificirati ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem, nakon čega slijedi biometrijska autentifikacija otiskom prsta. Za parlamentarne i skupštinske liste bira se jedan politički

politički subjekt uz mogućnost glasanja za najviše tri kandidata s te liste. Nakon glasanja listići se skeniraju, a birači ih ne smiju presavijati. Ministarstvo domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država ažuriralo je listu stranih državljana uhapšenih zbog sumnje na teška krivična djela, a među novim imenima su i trojica državljana Bosne i Hercegovine. Toni Balijagić uhapšen je u El Pasu zbog sumnje na nedozvoljeno posjedovanje vatrenog oružja, Aris Karajić u Desmoinesu zbog krađe, a Mujo Avdić u Šarlote zbog sumnje na provale krađu i nedozvoljeno nošenje oružja. Na ranijoj listi nalazi se još 23 državljana Bosne i Hercegovine. Općinski sud u Zenici danas je otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova Željezara Zenica. Za stečajnog upravitelja imenovan je Jasmin Hadžirašidović, a kompanija će ubuduće u registru nositi oznaku u stečaju. Povjerioci imaju rok od 30 dana od objave sudskog rješenja u službenim novinama da prijave potraživanja. Ispitno i izvještajno ročište zakazano je za 8. decembar. Otvaranjem stečaja počinje postupak utvrđivanja dugovanja, procjene imovine i odlučivanja o daljnjoj sudbini kompanije. Bosansko-hercegovačka plivačica Iman Avdić nije se plasirala u polufinale discipline 200 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Avdić je u kvalifikacijama ostvarila vrijeme 2:03:52, što je donijelo 39. mjesto, odnosno 4 sekunde i 31 stotinku slabije vrijeme od posljednje takmičarke koja je izborila polufinale. Avdić će na prvenstvu nastupiti još u disciplinama 200 metara leptir i 400 metara slobodnim stilom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 34, a trenutno su 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim sastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Dobar dan i dobro mi došli. 12. je august 2026. godine, prošlo nam je 15 sati koji minut, što znači da je vrijeme za naše poslijepodnevno druženje. Super će nam biti danas kao i svaki drugi radni dan. Ostanite uz Hit FM, samo pojačajte radio i uživajte.

0: Uhvati ritam, kaže parni valjak, nego šta nego uhvatiti ritam. Kako kaže ti i ja, sunčan dan, eto razloga za smijeh. U ovu rečenicu stala je sva smisao, rekla bih, današnjeg dana i evo, života uopšte. Budite nasmijani, budite veseli, sunce, ljeto je, onako, lepršavi smo u ovim poslijepodnevnim satima. Još koji sat, možda i manje od toga, do kraja radnog vremena i onda ide zasluženi odmor.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu. Jer svaki dan je dan za kafu.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo spray Fa 2,95. Vaš Robot.
6: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom. U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri nam je, a danas imamo jedan lijep rođendan u našem gradu. Cineplex Sarajevo slavi peti rođendan. 5 godina filmova, premijera, kokica, punih dvorana, porodičnih izlazaka, prvih sastanaka, druženja s prijateljima i ko zna koliko uspomena koje su nastale upravo ispred velikog platna. A rođendan slave zajedno s publikom. Danas su sve ulaznice samo 4 konvertibilne marke, uključujući 2D i 3D projekcije, Dolby Atmos, VIP i Love Box sjedišta. Isto su pripremili poklone, nagradne igre, slatka iznenađenja i različite aktivnosti tokom dana. Ali njihov rođendan dao mi je ideju za možda naše današnje pitanje koje treba da glasi: šta nama danas zapravo znači kino? Jer film možemo pogledati bilo gdje, imamo naravno televizore kakve prije 20 godina nismo mogli ni zamisliti, imamo streaming platforme, film zaustavimo kada želimo, vratimo scenu koju nismo čuli ili pogledali kako treba, shvatili kako treba, napravimo kokice kod kuće, legnemo na kauč, sve to imamo. Ali kino je nešto drugo. Onaj trenutak kada se ugase svjetla, pa veliko platno, pa zvuk koji nas potpuno okruži, pa miris kokica čim uđemo, sve to neka emocija. Evo, šta za vas danas znači kino? Javite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
6: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

0: i oduzimaš mi.
1: Lijep pozdrav, srijeda je 12. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska unija ocjenjuje da je pravni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i dalje nepotpuna zaštita neujednačena širom zemlje. U godišnjem izvještaju Evropske službe za vanjsko djelovanje upozorava se na potrebu ustavnih i izbornih reformi, pritiske na novinare te nedovoljan institucionalni odgovor na femicid. Kao pozitivan pomak izdvojeni su zakoni Federacije BiH o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Evropska unija upozorava i da je civilno društvo i dalje izloženo pritiscima, posebno u Republici Srpskoj. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić sastao se s potpredsjednikom kompanije AAFS Infrastructure and Energy Jessijem Binalom, s kojim je razgovarao o projektu Južne interkonekcije. Najavljeno je zaključivanje ugovora između Federacije i američke kompanije koja bi trebala graditi plinovod. Lakić je poručio da je projekat važan za energetsku sigurnost i smanjenje zavisnosti od jednog izvora gasa. Prije početka gradnje potrebno je završiti ratifikaciju sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske te riješiti pitanje državne imovine. Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je više od 1,3 miliona maraka za nastavak izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže. Potpisana su tri okvirna sporazuma, među kojima je projekat vrijedan oko 581 hiljadu maraka za vodovodni sistem prema naseljima Riječica i Reljevo. Više od 643 hiljade maraka bit će uloženo u atmosfersku kanalizaciju i sanaciju saobraćajnica u ulicama Sulje Jakića i Hameda Hodovića, dok je za separatnu kanalizaciju u ulici Safeta Ahmed Spakića predviđeno oko 90 hiljada maraka. Radovi bi trebali biti završeni u narednom periodu. Na fasadi stambene zgrade u sarajevskom naselju Čengić Vila oslikava se mural posvećen BH bendu Dubioza Kolektiv. U karakterističnoj crno-žutoj kombinaciji nalazi se logo benda i kratki stih iz njihove pjesme USA, I'm from Bosnia, Take Me to America. Pjesma iz 2011. godine i posljednjih mjeseci ponovo je privukla pažnju javnosti, posebno nakon što se njen refren često čuo na stadionima i navijačkim okupljanjima. Mural tako spaja muziku i uličnu umjetnost uz poruku koja je postala prepoznatljiva i van granica Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim sastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 16 sati, a danas nam je nekako cijelo poslijepodne u znaku filma. Povod je peti rođendan Cineplexa Sarajevo, koji upravo danas slavi s publikom uz ulaznice od 4 konvertibilne marke i posebna rođendanska iznenađenja. A mi smo njihov rođendan iskoristili da vas pitamo nešto malo drugačije. Šta vama znači kino i koju uspomenu vežete za odlazak u kino? Jer sudeći po vašim porukama, koliko god danas filmove mogli gledati kod kuće, kino još uvijek ima neku svoju magiju. Nersiha nam je napisala, za mene kino miris kokice i djetinjstvo, tata je mene i sestru vodio nedjeljom i to nam je bio događaj sedmice. Danas ja svoju djecu vodim u kino i baš mi bude lijepo kada pomislim da nastavljam našu malu porodičnu tradiciju. Divno. Iman kaže, možda će zvučati smiješno, ali prvi pravi spoj sa sadašnjim mužem bio mi je upravo u kinu. Ne pitajte me koji smo film gledali jer nemam pojma, ali njega sam očigledno dobro zapamtila. E, Iman, onda možemo reći da je film možda bio zaboravljiv, ali je izbor društva bio odličan. Aydin je također pisao, kod kuće imam veliki televizor i sve moguće platforme, ali dobar akcioni film jednostavno nije isti. Kad se ugase svjetla i krene zvuk u kinu,

0: Karolina Gočeva i Ti si moj. Uživamo u dobroj muzici i dobroj energiji na talasima Hit FM-a i tako će biti sve do 18 sati.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Diva.
1: Danas nam je divan dan, Luka Nižetić slavi rođendan. Rođen je 12. augusta 1983. godine. Aktivan je na muzičkoj sceni od 2005. pa sve do danas i veliki broj hitova je ostao iza njega, koje i dan danas volimo da slušamo. Dragi Luka, želimo ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i velikih, velikih hitova i u budućnosti. A što se pjesama tiče, naravno, neizbježni duet sa Lanom Jurčević, Prava ljubav, i slušamo drugu pjesmu Lagano. Mislim, pjesma nosi naziv Lagano, ali lagano je i slušamo. Samo pojačite radio i uživajte.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.
1: Nisam znao

0: ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
0: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver.
3: Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Lijep pozdrav, srijeda je 12. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska unija ocjenjuje da je pravni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i dalje nepotpuna, zaštita neujednačena širom zemlje. U godišnjem izvještaju Evropske službe za vanjsko djelovanje upozorava se na potrebu ustavnih i izbornih reformi, pritiske na novinare te nedovoljan institucionalni odgovor na femicid. Kao pozitivan pomak izdvojeni su zakoni Federacije BiH o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Evropska unija upozorava i da je civilno društvo i dalje izloženo pritiscima, posebno u Republici Srpskoj. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić sastao se s potpredsjednikom kompanije AAFS Infrastructure and Energy Jessijem Binalom, s kojim je razgovarao o projektu Južne interkonekcije. Najavljeno je zaključivanje ugovora između Federacije i američke kompanije koja bi trebala graditi plinovod. Lakić je poručio da je projekat važan za energetsku sigurnost i smanjenje zavisnosti od jednog izvora gasa. Prije početka gradnje potrebno je završiti ratifikaciju sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske te riješiti pitanje državne imovine. Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je više od 1,3 miliona maraka za nastavak izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže. Potpisana su tri okvirna sporazuma, među kojima je projekat vrijedan oko 581.000 maraka za vodovodni sistem prema naseljima Riječica i Reljevo. Više od 643.000 maraka bit će uloženo u atmosfersku kanalizaciju i sanaciju saobraćajnica u ulicama Sulje Jakića i Hameda Hodovića, dok je za separatnu kanalizaciju u ulici Safeta Ahmed Spakića predviđeno oko 90.000 maraka. Radovi bi trebali biti završeni u narednom periodu. Na fasadi stambene zgrade u sarajevskom naselju Čengić Vila oslikava se mural posvećen BH bendu Dubioza Kolektiv. U karakterističnoj crno-žutoj kombinaciji nalazi se logo benda i kratki stih iz njihove pjesme USA, I'm from Bosnia, Take Me to America. Pjesma iz 2011. godine posljednjih mjeseci ponovo je privukla pažnju javnosti, posebno nakon što se njen refren često čuo na stadionima i navijačkim okupljanjima. Mural tako spaja muziku i uličnu umjetnost uz poruku koja je postala prepoznatljiva i van granica Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme uz malu dumjerenu oblačnost. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim sastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 mi sati prošlo, družimo se ovog 12. augusta 2026. godine, a danas imamo jedan rođendan u našem gradu koji ćemo još jednom spomenuti, jer slavljenik je odlučio da na svoj rođendan zapravo časti nas. Cineplex Sarajevo danas slavi peti rođendan, 5 godina velikog platna, premijera, kokica, smijeha, dobrih filmova, porodičnih odlazaka u kino, druženja, prvih sastanaka i svih lijepih uspomena koje nastanu kada se svjetla ugase, film počne, a mi na 2 sata zaboravimo na sve ostalo. I ako još niste napravili plan za ovo poslijepodne ili večeras, možda vam ga Cineplex upravo napravi. Povodom rođendana danas ulaznice za sve filmske projekcije samo 4 konvertibilne marke, i to za 2D, 3D Dolby Atmos, VIP, kao i Lovebox sjedišta. Uz filmove, rođendansko slavlje donosi i različita iznenađenja, poklone i aktivnosti, pa je ovo baš jedan od onih dana kada možete okupiti društvo ili porodicu i reći, hajmo večeras u kino. A imam i jednu dodatnu informaciju za sve ljubitelje filmova, odnosno konkretnije za ljubitelje filma Spider-Man. Dobro ovo slušajte. Rođendansko slavlje praktično se nastavlja i sutra, dakle 13. augusta, u 19 sati i 26 minuta. Na programu je posebna projekcija Spider-Mana za koju će ulaznice biti dostupne uz 50% popusta. Broj promotivnih ulaznica je ograničen, tako da svi vi koji želite novu projekciju trebate na vrijeme osigurati svoje mjesto. Dakle, danas peti rođendan, filmovi po 4 konvertibilne marke, sutra Spider-Man u 19 sati i 26 minuta uz 50% popusta na ulaznice dok traju promotivna mjesta. A nam ostaje samo da Cineplexu poželimo sretan peti rođendan, još mnogo dobrih filmova, velikih premijera, punih dvorana, kokica i prije svega lijepih uspomena koje ćemo nositi sa sobom dugo nakon što se upale svjetla u kinodvorani.
4: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju

0: magazin i jel zbog nje muzička želja slušateljke Emine. Hvala vam Emina što ste pisali i što ste uz nas, a idemo mi dalje, slušamo muziku po vašem i po našem izboru u Drive Time-u do 18 sati.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas

0: Zaštitite svoju imovinu. Grave. Osiguranje na vašoj strani.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Telečarebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
1: Pola šest nam je, radni dan se polako približava kraju, pa ako upravo razmišljate, dobro, šta ćemo večeras, evo imam ja prijedlog. Pravac kino, i to nekako kino, Cineplex Sarajevo, jer danas slavi peti rođendan, a slavlje traje cijeli dan. I moramo priznati, lijepo su to napravili, njihov rođendan, a poklon ide nama. Danas ulaznice za sve projekcije, samo 4 konvertibilne marke, dakle, odaberete film koji vam odgovara, povedete nekog dragog, uzmete kokice, jer bez njih se odlazak u kino skoro i ne računa, je li tako? Smjestite se i naredna 2 sata prepustite velikom platnu. 5 godina Cineplexa Sarajevo donijelo nam je mnogo premijera i posebnih filmskih događaja, ali vjerovatno još više nekih naših malih privatnih uspomena. Neko je ovdje prvi put doveo dijete u kino, neko je imao svoj prvi ljubavni sastanak, neko gledao film koji je čekao mjesecima, a neko je možda došao samo zbog kokica, ne usuđujemo, i to je sasvim legitiman razlog. Da ponovimo naš mali filmski raspored za danas. Peti rođendan Cineplexa Sarajevo, danas ulaznice 4 konvertibilne marke i još jednom evo od srca, sretan peti rođendan dragi Cineplex Sarajevo, da nam još dugo donosite dobre filmove, premijere zbog kojih se traži karta više i onaj poseban osjećaj kada se svjetla ugase, veliko platno zasvijetli i na nekoliko sati uđemo u neki sasvim drugi svijet. Sretan rođendan i svakako se vidimo večeras u kinu Cineplex Sarajevo.

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sports.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062

Vijesti Hit FM radija. Evropska unija ocjenjuje da je pravni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i dalje nepotpuna zaštita neujednačena širom zemlje. U godišnjem izvještaju Evropske službe za vanjsko djelovanje upozorava se na potrebu ustavnih i izbornih reformi, pritiske na novinare te nedovoljan institucionalni odgovor na femicid. Kao pozitivan pomak izdvojeni su zakoni Federacije BiH o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Evropska unija upozorava i da je civilno društvo i dalje izloženo pritiscima, posebno u Republici Srpskoj. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić sastao se s potpredsjednikom kompanije AAFS Infrastructure and Energy Jessijem Binalom, s kojim je razgovarao o projektu Južne interkonekcije. Najavljeno je zaključivanje ugovora između Federacije i američke kompanije koja bi trebala graditi plinovod. Lakić je poručio da je projekat važan za energetsku sigurnost i smanjenje zavisnosti od jednog izvora gasa. Prije početka gradnje potrebno je završiti ratifikaciju sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske te riješiti pitanje državne imovine. Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je više od 1,3 miliona maraka za nastavak izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže. Potpisana su tri okvirna sporazuma, među kojima je projekat vrijedan oko 581 hiljadu maraka za vodovodni sistem prema naseljima Riječica i Reljevo. Više od 643 hiljade maraka bit će uloženo u atmosfersku kanalizaciju i sanaciju saobraćajnica u ulicama Sulje Jahića i Hameda Hodovića, dok je za separatnu kanalizaciju u ulici Safeta Ahmed Spakića predviđeno oko 90 hiljada maraka. Radovi bi trebali biti završeni u narednom periodu. Na fasadi stambene zgrade u sarajevskom naselju Čengić Vila oslikava se mural posvećen BH bendu Dubioza Kolektiv. U karakterističnoj crno-žutoj kombinaciji nalazi se logo benda i kratki stih iz njihove pjesme USA, I'm from Bosnia, Take Me to America. Pjesma iz 2011. godine i posljednjih mjeseci ponovo je privukla pažnju javnosti, posebno nakon što se njen refren često čuo na stadionima i navijačkim okupljanjima. Mural tako spaja muziku i uličnu umjetnost uz poruku koja je postala prepoznatljiva i van granica Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim sastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 sati prošlo i vrijeme je da siđemo do grada, da popijemo neku kaficu i da odemo u kino. Cineplex Sarajevo, ne zaboravite, danas slavi svoj peti rođendan, a nas časte ulaznicama po cijeni 4 konvertibilne marke. To se ne propušta, otiđite svakako, posjetite ih, uživajte večeras, odmorite se dobro i čujemo se mi sutra od 15 sati. Ćao!

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
5: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
9: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju sva

svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.
0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo spray Fa 2,95. Vaš Robot.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Ovo je hit FM radio.

0: chat i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni chat i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standard.

0: kožna, lap box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Pažnja, počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blukicu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
2: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Požurite u Upim i Blukicu, Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blukicu, jer vrhunski italijanski

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.